0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Peste 2000 de locuitori ai sectorului 2 rămân fără gaze naturale vineri. Alimentarea va fi întreruptă de la 8 dimineața la 8 seara. În plus, până duminică, circulația este restricționată pe strada Popanan, sensul dinspre strada Delea Veche către Calea Călăraș. Măsura vine pentru remedierea unei avarii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, anunță Brigada Rutieră. Ciprian Ciucu anunță lansarea licitației pentru cumpărarea a 100 de troleibuze pentru capitală. Primarul general spune că data limită de depunere a ofertelor este 5 octombrie, iar valoarea contractului este de aproape 500 de milioane de lei. Noile troleibuze vor avea rampe pentru persoanele cu dizabilități, aer condiționat și sisteme audio-video de informare a călătorilor. Președintele țării atrage atenția asupra divizării care există în societate. Într-un discurs la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, Nicu Șordan a vorbit despre lipsa unui dialog de substanță.
1: De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficient de prezenți în spațiu public oameni care au argumente, oameni capabili să-l asculte pe celălalt. Și în loc să auzim un dialog de substanță care să ne facă pe toți să progresăm, auzim urlete dintr-o parte și din alta.
0: Nicu Șordan. Scădere de peste o treime în matriculărilor de autoturisme noi în România în august față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivelul primelor 8 luni ale acestui an, totalul pieței de autoturisme din România s-a diminuat cu 10% în comparație cu același interval din 2025. În topul mărcilor înmatriculate, primele 3 locuri sunt ocupate de Dacia, Toyota și Skoda. Românii nu mai reușesc să-și pună ceva bani deoparte. Doar aproape 9% au economisit în ultimul an, reiese dintr-un studiu de specialitate. Are detalii Luiza Cercan.
2: Pentru 25% dintre respondenți, veniturile acoperă doar cheltuielile de bază. Tot atâția au apelat la economii ca să treacă luna, iar 23% au făcut datorii pentru aceleași cheltuieli. În ansamblu, la finalul lunii, doar 8,7% din totalul

0: celor chestionați au declarat că reușesc să pună ceva bani deoparte. 62% se așteaptă să plătească mai mult la cumpărăturile mari în următoarele 12 luni. Alimentele rămân principalul reper, după care 86% dintre români observă scumpirile, carburanții pentru 74%, iar facturile la utilități pentru 69%.
1: Luiza Cercan. Record de audiență la show-ul aviatic de pe aeroportul Băneasa din capitală. Organizatorii anunță că 450.000 de spectatori au asistat la acrobațiile și demonstrațiile tehnice la care au participat peste 250 de aeronave civile și militare, peste 250 de piloți și parașutiști din România și din străinătate. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă și caldă cu ploi doar prin sudul țării și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

pe Magic Morning, e a doua zi de septembrie. Unii zic că e toamna, alții zic pur și simplu că e prelungirea verii. Ghiozdanul prea greu poate pune presiune pe corpul copiilor. Sunt câteva semne la care trebuie să fim atenți, mai ales că urmează începutul școlii. Sigur că da, cu bucurie se întorc unii la școală, alții însă cară prea multe în ghiozdan. Revin să povestim la ce să fim atenți. Și l-am găsit pe inventatorul weekendului. Cum am ajuns oamenii să aibă două zile libere, vă spun îndată. Aici e Magic Morning, nu e weekend, dar ne bucurăm de dimineața asta de miercuri împreună. Bună dimineața!

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Dragi părinți! În vremea imediat următoare, odată cu începutul anului școlar, trebuie să fim atenți la multe lucruri. Cum ar fi la greutatea ghiozdanului, cărți, caiete, laptop, încărcător, sticla cu apă, tot felul de obiecte. Pot face ca greutatea purtată zilnic în spate uneori să fie mai mare decât chiar greutatea copilului. Mă rog, rar se întâmplă, dar se poate. Specialiștii avertizează că un ghiozdan supraîncărcat poate solicita organismul copilului, iar anumite semne ar trebui să ne atragă atenția de la început. Vedeți cum merge dacă un copil se apleacă înainte pentru a susține greutatea ghiozdanului sau întâmpină dificultăți la mers, încărcătura e prea mare. Alt semnal este reprezentat de bretelele care apasă sau se înfig în umeri. Un ghiozdan corect ajustat trebuie să stea apropiat de corp. Partea inferioară ar trebui să ajungă puțin deasupra taliei. Leziunile grave de spate sunt neobișnuite, însă greutatea suplimentară poate deveni problematică. O doamnă doctor, Sadika Candy, care coordonează activitatea de prevenire a accidentărilor la American Academy of Pediatrics, spune că un ghiozdan greu poate crește severitatea unei accidentări dacă un copil se împiedică și cade. Cât ar trebui să cântărească un ghiozdan? 10, maximum 15% din greutatea copilului. E interesant, pentru că da, copiii diferă și prin înălțime, prin forță, dezvoltare fizică și activitățile pe care le fac în fiecare zi. Recomandarea generală este ca ghiozdanul să fie cât mai ușor, ținând cont totuși de nevoile reale ale copilului. Ce să facem? Păi să lăsați cumva anumite lucruri la școală sau să nu le care în fiecare zi. Laptopul, manualul, caietele, recipientul pentru mâncare, echipamentul sportiv. Poate că le puteți lăsa undeva într-o cutie. Toată lumea știe că există locărele acelea, dar nu la toate școlile. Găsim soluții și le mai căutăm oricum. Bună dimineața! Din Magic Morning, imediat oameni muzici întâmplări.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! E o zi specială pentru muzică. 2 septembrie 1995 se deschidea la Cleveland, în statul Ohio, muzeul Rock and Roll Hall of Fame. Este dedicat industriei muzicii și istoriei unor artiști și producători sau formații foarte cunoscute care au avut o influență deosebită asupra industriei muzicii. La New York City a fost o adevărată ceremonie de deschidere. Prima dată, în 1986, pe 23 ianuarie, au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino și Buddy Holly. Au urmat Jerry Lee Lewis, Little Richard și Elvis. În prezent, cei care intră în Rock and Roll Hall of Fame au nevoie de minimum 25 de ani de la prima apariție a unei înregistrări sau mai schimbat condițiile. Imediat vă spun și cine e primul nume din istoria rock and roll inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Până una alta, alte lucruri importante și interesante. În 1848, pe 2 septembrie, avea loc cea de-a treia adunare națională de la Blaj, cu 60.000 de participanți, în care se declara că nu se recunoaște Uniunea Transilvaniei cu Ungaria și se reafirmau revendicările țărănimii obage. Era, de fapt, momentul în care s-a format oastea populară a lui Avram Iancu. 47 de scriitori se întruneau în amfiteatrul Liceului Lazar din București pentru a pune bazele Societății Scriitorilor Români. Era 2 septembrie 1909. La București, în 1958, era inaugurat Muzeul George Enescu. Iar în 1992, cele două state ostile până atunci, Statele Unite și Rusia, își propuneau să construiască împreună o stație spațială. Sean Kingston ajungea pe prima poziție în topul single-urilor din Marea Britanie, avea 17 ani. Era 2 septembrie 2007 și cântecul era acesta, Beautiful Girls. Să-l ascultăm!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.
2: Ce-i-o? Ce-o?

astăzi felicităm pe omul care a inventat weekendul. În 1920, Henry Ford, fondatorul companiei care poartă numele, unul dintre cei mai importanți industriași, a contribuit decisiv la răspândirea săptămânii de 5 zile și a 2 zile libere consecutive pentru angajații lui. În tradiția iudaică, sabatul începe vinerea și se încheie sâmbătă seara. Creștinismul a acordat o importanță deosebită duminicii și uite așa, din mai multe idei, s-a născut weekendul. Pentru muncitorii fabricilor, o singură zi nu însemna neapărat suficient timp pentru odihnă. Saint Monday a fost o perioadă în care exista Sfânta Luni doar în Marea Britanie, în secolul al XVIII-lea. Dar Henry Ford n-a inventat weekendul, dar l-a făcut popular. Se pare că el este cel care a promovat apariția finalului de săptămână. Compania fondată de Henry Ford în 1922 a început să reducă săptămâna de lucru pentru angajații săi, iar din 1926 a fost oficial. Succesul modelului a apărut și în România. Weekendul pe care astăzi îl considerăm normal a avut nevoie de multe decenii de schimbare. De ce 2 zile? Pentru că una nu era suficient. Așadar, weekendul are aproximativ 100 de ani. Dar mai e până în weekend. Să ne bucurăm de ziua asta de miercuri. Vă aștept și cu alte informații. Bună dimineața!

0: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Wanna Lose You a fost Tina Turner aici la Magic FM. Citeam în urmă cu câteva zile povestea unei piese, What's Love Got To Do With It. Se pare că sunt multe cântece care au fost inițial compuse pentru altcineva și au ajuns la complet alte persoane care au făcut o capodoperă din piesele respective. Martin Scorsese poartă discuții pentru a donea întreaga sa arhivă orașului Roma. De ce Roma? Vă povestesc îndată. Celine Dion dă dovadă de o determinare uluitoare înainte de marea revenire pe scenă. În 12 septembrie va începe seria aceea teribilă de concerte la Paris. S-a lansat Sănătatea mea. Nu toate funcțiile sunt disponibile, dar unii pacienți au avut mai multă baftă decât alții. Da, și începe Veneția, festivalul de la Veneția. Hollywoodul se menține discret când vine vorba de prezența aici. A 83-a ediție a festivalului începe astăzi. Cine sunt invitații? Ce așteptări au? Revin să vă povestesc imediat după ora 7. Și tot atunci și despre vreme puțin. E o dimineață blândă, 20 de grade în capitală, dar cerul e acoperit. Jumătate de țară e sub un nor așa. Cealaltă jumătate pare că vede un strop de soare. Și despre vreme, noutăți îndată în Magic Morning. Aici suntem împreună. It's a beautiful life, nu-i așa?

0: dimineața, este fix ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Aplicația CNASE, prin care pacienții pot folosi buletinul electronic la consultații, întâmpină deja probleme. Sistemul e-Sănătatea mea, lansat ieri, dă erori și nu poate fi accesat, atrag atenția medicii de familie. În plus, cele mai multe cabinete nu au cititoare pentru buletinele electronice, a declarat la Digi24 medicul Camelia Galamiș.
2: Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru aceasta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura. Va fi o mare problemă pentru seniorii de pe lista mea. Unii nici n-au telefoane. Nu vor ști să se logheze. N-au abilități.
1: Prin platforma e-Sănătatea mea, pacienții își pot urmări programările la medic, dar și istoricul medical. PNL este pregătit să intre în opoziție, o spune șeful Senatului Mircea Brudean, care subliniază că linia adoptată de partid nu s-a schimbat, fără PSD, la guvernare.
3: În acest moment, Partidul Național Liberal are aceleași decizii pe care le-a reiterat de câteva ori, de a nu susține un guvern din care face parte PSD. Suntem în aceeași logică în acel moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține. Nu s-a schimbat nimic.
1: PSD a adoptat poziția cu care se va duce la negocierile de la Cotroceni. Ori guvern minoritar condus de socialdemocrați, ori un guvern politic construit în jurul partidului. De asemenea, PSD nu va susține niciun guvern din care nu face parte. Parlamentarii liberali care l-au susținut pe Adrian Veștea contra deciziei partidului își pierd funcțiile de la Cameră și Senat. Potrivit surselor citate de presă, printre senatorii liberali care urmează să-și piardă funcțiile se numără Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru Apărare, și Monica Anisie, secretara Comisiei pentru Apărare. La Camera Deputaților, aproximativ 10 membri cu funcții în comisiile parlamentare urmează să fie schimbați. Se lansează prima ediție a programului Fidelis din această toamnă. Ministerul Finanțelor anunță că aceasta se desfășoară în perioada 4-11 septembrie. Investitorii în titluri de stat beneficiază de dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei și de până la 6,3% la cele în euro. Rusia transmite diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kiev. Cererea a fost retransmisă de purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, Maria Zaharova, care a vorbit de atacurile rusești asupra infrastructurii militare a Ucrainei. Rusia și-a intensificat atacurile împotriva capitalei

ucrainene în ultimele săptămâni, soldate cu moartea a zeci de civili în fiecare zi. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă și caldă astăzi cu ploi doar prin sudul țării și în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în București. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

câteva zile începe școala, deja se fac tot felul de planuri și propuneri, de exemplu, probele de evaluare a competențelor la BAC de anul viitor, se știe deja, se vor desfășura între 12 și 23 aprilie. La anul, adică în 2027, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Probele scrise 14-18 iunie, adică, ca de obicei, 14, limba și literatura română, 15, proba obligatorie a profilului, 17, proba la alegere a profilului și specializarea și 18, limba maternă. Da, se pregătește toată lumea pentru începutul de școală. Unii se pregătesc pentru festivalul de la Veneția. Nu știu dacă anul ăsta avem noi acolo. Probabil foarte mulți români care se vor bucura de filme. Documentare neașteptate anul ăsta. E a 83-a ediție. Anul trecut Emma Stone, George Clooney și Jacob Elordi au fost acolo. România merge cu Eu contez, un lungmetraj de debut al Alinei Șerban, care e la secțiunea Spotlight. Alina Șerban este o femeie absolut specială. Dacă vrei să-i afli povestea, e de deschis contul de YouTube Magic Life. Am acolo un interviu cu ea. Are multe, foarte multe lucruri pe care nu le știm despre o femeie ajunsă la maturitate, crescută într-o casă cu chirpici. Bine, așadar începe astăzi Veneția, festivalul de la Veneția. Celine Dion se pregătește pentru seria aia fulminantă de concerte. Toată lumea așteaptă să vadă ce va face Celine Dion. Scriau site-urile din Franța că în pragul revenirii ea este animată de determinarea totală și de entuziasmul de a se revedea cu publicul. 6 ani a stat departe. 16 concerte, începând din 12 septembrie. În fața hotelului unde e cazată, cântăreața a povestit cu jurnaliștii. E despre un public pe care îl iubește necondiționat. Frumos, nu? Mergem în Australia pentru Natalie Imbruglia. Ascultăm Torn imediat, un emoțiune per semple dacă faci sandwich-uri pentru serviciu sau pentru școală, dacă sunt copiii tăi la privată. Atunci, rămâi aici, am un super premiu!

0: Sandwichul pregătit acasă rămâne unul dintre gesturile simple prin care îi spui copilului: m-am gândit la tine. Spune-i cu Hochland zi de zi.
1: Bucuria gustului.
2: Înapoi la școală, înapoi la rutină, înapoi la întrebarea care se aude chiar și înainte de prima oră. Iar sandwich. Pentru că atunci când pregătești pachetelul pentru școală, e o provocare să vii mereu cu ceva nou. Dar sandwichul pregătit de acasă, cu grijă, rămâne unul dintre cele mai simple gesturi prin care îi spui copilului tău: m-am gândit la tine. Cu Hochland, transformi fiecare sandwich într-unul de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Hai, spune-ne pe WhatsApp la Magic FM 0734220033. Cum transformi un sandwich oarecare într-unul de nota 10? Ce trucuri ai să îl faci irezistibil? Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care te poți baza pentru un sandwich de nota 10 zi de zi. Micile bucurii merită note mari. La Magic FM, nu-i așa? Hai, îți ofer 100 de euro de la Hochland dacă îmi scrii care e trucul care face sandwichul irezistibil. Te aștept aici la 0734220033. Bună dimineața și spor la făcut sandwich-uri minunate, evident.
0: Hochland face un sandwich de nota 10 zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM.

0: ai 35% reducere la produsele selectate Boencia până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
13: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

dragi prieteni dragi, pentru că pe pagina de muzică se spune că pe 2 septembrie 1995 se deschidea și la Cleveland, în Ohio, Rock and Roll Hall of Fame, după ce cu 10 ani înapoi fusese deschis primul Rock and Roll Hall of Fame la New York City, singurul om de pe planetă, muzician, care a fost inclus de 2 ori în Rock and Roll Hall of Fame, este inegalabilul de astăzi. Ar fi fost ziua lui la final de august, în 1958, pe 29 august, s-a născut The King of Pop Rock and Soul, sau King of Pop, cum i s-a spus, unul dintre cei mai importanți oameni în cultura muzicală pop în secolul 20. Prin cântecele, prin videoclipurile, concertele și mai ales prin felul în care apărea, el a însemnat foarte mult pentru muzică. Toată lumea îl cunoaște pe el, pe inegalabilul de astăzi. Cum spuneam și mai devreme, ar fi împlinit 69 de ani dacă n-ar fi plecat în iunie din lumea asta, în iunie mai exact, în avea 50 de ani pe 25 iunie în 2009, când a fost găsit fără suflare. S-a născut în Gary, Indiana. Povestea lui atât de iubită, Catherine și Joseph Jackson sunt părinții lui, Joe, mă rog, cel pe care toată lumea a început să-l urască după ce a văzut filmul biografic. Sunt sigură că sunt multe lucruri care nu s-au spus încă. Și-a început cariera cu Jackson 5, apoi a lansat nenumărate cântece de number one, cum ar fi The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana, Dangerous, Beat It, Thriller, Billie Jean, Just Can't Stop Loving You. Hai să-mi spui numele lui, sunt sigură că știi cine e inegalabilul, de 2 ori inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Cine e el? Vă aștept cu un pachet de cărți aici în Magic Morning. Baftă!

0: Incomparabilul. Hai să vă aud în Magic Morning, singurul artist de pe planetă de două ori inclus în Rock and Roll Hall of Fame. E omul ăsta pe care l-auzim aici la radio. Cine să fie el? Bună dimineața! Alo?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, doamnă! Cum vă numiți?
1: Ramona.
0: Așa, Ramona, ce faceți? De unde?
1: Cu ce de serviciu?
0: Așa?
1: Din Timișoara.
0: Din Timișoara. Cum e vremea?
1: Cald.
0: Cald și bine, da?
1: Cald și bine, da.
0: Asta e bine, pentru că în București e așa răcoare și cerul e acoperit, ceea ce cumva vă face pe voi, pe timișoreni, să fiți la 1-0 distanță. Felicitări! Zi frumoasă! Ia spuneți-mi, cine e domnul ăsta?
1: Michael Jackson.
0: E Michael Jackson, felicitări! Ați văzut filmul biografic, Ramona?
1: Da, l-am văzut.
0: Și?
1: Frumos,
0: nu?
1: A fost frumos, da.
0: Frumos și trist în același timp.
1: Corect. Sperăm că
0: încep
1: urmează și a doua parte.
0: Așa am auzit și eu. Felicitări, Ramona, vă mai aștept și cu alte ocazii. Salutări la Timișoara, oriunde ați fi, orice ați face la ora asta. Dragi timișoreni, vă îmbrățișăm de aici, din capitală. Ramona primește pachetul de cărți. Michael Jackson e inegalabil.
2: Timpului la Magic FM au fost inegalabili.
3: Magic FM.
2: Always the best music.

0: Underground au fost UB40, oamenii din Birmingham. Până dimineața, iau două felii de pâine moale, atenție, aici e o super rețetă. Le mângâi ușor cu unt pe amândouă părțile, să fie pufoase și lucioase. Așez peste ele cu grijă două felii de șuncă, iar la final vine magia mea, Rad Cașcaval Hochland din belșug. Fiind, să cadă ușor, ca niște fulgi de zăpadă, moi și pufoși. 2 minute la cuptor, doar cât să se îmbrățișeze toate aromele. Gata, un sandwich cald care miroase acasă. Și niște oameni care salivează. Maria Albu de la Cluj primește super premiul oferit de Magic FM și Hochland, pentru că micile bucurii merită note mari la Magic FM. E de nota 10 sandwich-ul ăsta cu care miroase acasă. 100 de euro de la Hochland pentru Maria Albu de la Cluj. Se pregătește, bună dimineața, se pregătește un film pe care abia aștept să-l văd. Are așa o distribuție extraordinară încât chiar abia aștept să văd. Michele Morone, Jessica Alba, Andy Garcia, Al Pacino vor juca în Maserati. Rolul principal este deținut de Anthony Hopkins, 88 de ani. El va fi rolul principal în Maserati, The Brothers. Pua, ce film, ce poveste. Abia aștept. Și apropo de abia aștept să aflu și ce zice horoscopul de astăzi. Revin cu toate zodiile, ca de obicei, în Magic Morning, în fix 5 minute.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Clar, 22 de ani, la început de drum.
9: No, e cineva care a iubit mult.
10: Eu cred că e un spirit liber.
11: A studiat la geografie, om.
9: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
12: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
13: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
14: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic
2: FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! E o zi cu rezolvări astăzi. Cu vibrația 2 o să avem un umăr pe care să ne sprijinim. Așa să fie. Dăm zor să găsim soluția ideală, să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus. Se precipită niște lucruri în jurul nostru. Hai să vedem, fecioară! Sunt noutăți care vă țin în priză, vă dau idei de afaceri, chiar și de viață personală. Vă bucurați de niște rezultate favorabile. Pot fi succese. O să primiți confirmări. Demarați proiecte noi, poate începeți niște cursuri sau un business, ceva. Balanță, stare de bine la voi. Poate apare cineva care vă face viața mai frumoasă. Va fi cu crescendo emoțional. A fost o perioadă aridă, sufletește, se schimbă ceva. E posibil să încasați niște bani, o sponsorizare, ceva. Scorpion, o să aveți întrevedere cu cineva care vă propune un job. Poate fi o colaborare. Totul va merge strună dacă reușiți să vă mobilizați mai bine. O să primiți și o invitație la plimbare. Luați masa împreună, vă faceți confidențe. Săgetător, dește bun augur. Poate vin niște bani pe care îi așteptați de la începutul verii. În sfârșit, vin niște sume sau niște suplimente pe la serviciu, o recunoaștere unor merite. Poate v-ați gândit la o investiție care v-ar spori banii din cont. Faceți planuri îndrăznețe pe aici, pe acolo. Cine știe? Capricorn, o să puteți dezamorsa un conflict care poate fi de niște ani. Să nu trebuiască să ajungeți în fața instanței. Se poate și amiabil. Câștigați mai mulți bani după un exercițiu financiar îndrăzneț. Va fi cu stabilitate în sfera financiară la voi. Vărsător, e posibil să recuperați astăzi niște bani sau niște bunuri pe cale legală. Vă eliberați de un stres de devatură. Urmează ceva reorganizare din puncte de vedere diferite. E cineva care vă poate oferi cel mai prețios sfat. Cum să intrați pe un făgaș de succes. Urmați indicațiile. Dacă vreți. Pești, se poate să vă treziți cu niște oferte de muncă, nu se poate să nu vi se potrivească niciuna. E un moment bun pentru voi din punct de vedere profesional. Faceți cunoștință cu niște oameni care pun umărul la un proiect care va duce notorietate și ceva relații suspuse. Berbec, se conturează o sumă de bani, o să aveți pentru ieșirile în lume. Cultivați niște relații care vă întrețin starea de bună dispoziție. Mai faceți niște schimbări prin locuință, vă străduiți să nu depășiți bugetul alocat. Taur, vă ocupați un pic de voi, aveți un pic de grijă, e cineva care vă întinde o mână de ajutor, ieșiți la socializare, la un spectacol, la un spa, e de asemenea o persoană de care vă simțiți atrași sufletește. Faceți-vă timp să ieșiți, să vedeți dacă aveți pasiuni comune. Gemeni, poate lucrați la ceva în particular, faceți rost de niște bani, o să aveți de cheltuială, vreți să vă descurcați onorabil dacă tot aveți atâta forță. O să vă intre o sumă mare de bani pentru că vi se pregătește un proiect consistent. Poate ați vândut ceva, mașina, casa, rac, dați dovadă de curaj, vă cereți drepturile, vă bateți pentru niște lucruri, vi se deschid niște uși care păreau ferecate, obțineți ce v-ați propus, validare, succes, cine știe. Poate v-ați propus să schimbați mașina, luați carnet de conducere, unii dintre voi, dacă nu aveți. E momentul bun. Și leu, vă reușesc niște inițiative care apar ca din senin, așa. Poate vin niște oameni care fac lobby pentru voi. Atingeți mult mai ușor succesul. Jupiter e pe porte-bonheur. Se pare că se mărește și cercul de prieteni. Va fi o comunitate care vă susține de câte ori aveți nevoie. Așa să fie ziua. Cu oameni care ne susțin și cu bine. De pe știrile protv.ro, de acolo a fost horoscopul.

0: dimineața, oameni buni, este fix ora 8. Ca de obicei, în Magic Morning avem cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Nicușor Dan îndeamnă noi magistrați la curaj, dar atrage atenția că viitorii procurori și judecători sunt în serviciul public. Președintele a subliniat și nevoia de încredere a societății în sistemul de justiție.
2: Serviciul de justiție este un serviciu public. Se adresează publicului și este măsurat de public. Cel mai important indicator este încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Și dacă această încredere este, cum este azi, 25%, înseamnă că toți împreună facem ceva rău. Și este ceva ce toți împreună trebuie să corectăm.
1: Șeful statului a mai declarat că este nevoie de un echilibru între justiție și politic, dar că ambele părți trebuie să progreseze împreună. România are nevoie de un concept de apărare împotriva dronelor. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, spune că este nevoie de o abordare unitară în fața acestor amenințări.
3: Înainte de elaborarea legislației, este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele, raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, bineînțeles.
1: Predoiu mai spune că dezbaterea recentă din Comisia de Apărare a Senatului privind pericolul reprezentat de drone trebuie să fie doar începutul demersului de adaptare a legislației. Centrala pe gaze de la Erneut va începe să funcționeze din primul trimestru al anului viitor. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că deja au fost încheiate mai multe contracte.
4: Peste 30 de contracte au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect. În primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie.
1: Ilie Bolojan. A fost stabilit calendarul pentru bacalaureatul de anul viitor. Probele sunt programate mai devreme, între 14 și 18 iunie, pentru a proteja elevii de caniculă. Primul examen va fi, ca de fiecare dată, cel la limba și literatura română, urmat de cel obligatoriu al profilului pe 15 iunie. Examenul la alegere va fi pe 17 iunie, iar elevii din partea minorităților naționale vor da o probă suplimentară, la limba maternă, pe 18 iunie. Evaluarea competențelor va avea loc în perioada 12-23 aprilie. Portofelul digital lansat la începutul anului viitor, Raw Wallet, va reuni într-un singur loc actele de identitate, permisul auto, cardul de sănătate, dar și diplomele. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor avea acces direct pe telefonul mobil, inclusiv la plata taxelor și la semnătura electronică. Portofelul digital va fi recunoscut în Uniune. Aplicația a fost finanțată cu bani din PNRR. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă și caldă cu ploi doar prin sudul țării și în zonele montane. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în București. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bună dimineața, don't worry, be happy. Bună dimineața și tare aș avea nevoie de o îmbrățișare. Reală, nu virtuală. Trebuie să știți că ne putem pregăti emoțional pentru sezonul rece. Îmbrățișările pot avea o legătură cu imunitatea. Pentru că ne apropiem de finalul vacanței, unii încă mai au nisip prin bagaje, fotografii de sortat și conversații neterminate de vară. Dar vine inevitabil toamna și sezonul răcelilor. Imediat vă spun dacă există vreo legătură între îmbrățișări și răceală. Răceală, adică viroză, nu gripă, COVID sau mai știu eu ce. Vă povestesc în câteva clipe și tot în câteva clipe despre un soi de modă, aș putea spune. Din ce în ce mai mulți oameni din jurul meu, mai ales prietene, pun colagen în cafeaua de dimineață. O fi bine? N-o fi bine? Imediat vă spun ce cred nutriționiștii. Și fiindcă tot ne întoarcem la școală, am și câteva idei pentru părinții care se pregătesc pentru asta. Copiii sunt deja nerăbdători. E 8-8 minute în Magic Morning. Sunt 20-21 de grade în sudul țării. Cerul rămâne acoperit cel puțin la ora asta. Dar încet, încet norii se ridică. Se anunță o zi frumoasă și caldă. Bună dimineața din nou!

8 și un sfert, bună dimineața! A fost domnul Enrique Iglesias. Anul ăsta, 2026, e anul în care a trecut și el de 50 de ani. Că nu știu dacă și bărbații sunt preocupați, dar femeile, după 40, au început să pună colagen în orice. Printre cele mai populare tendințe de wellness se numără adăugarea suplimentelor de colagen în cafea. Un obicei facil, integrat cumva de ritmul ăsta alert al fiecărei zile. De ce avem nevoie de colagen după 40 de ani? Păi pentru că e momentul ăla în care începem să înțelegem că nivelul de estrogen accelerează spre pierdere, scade elasticitatea și fermitatea pielii, unghiile devin mai fragile, părul la fel. Bine, pudra de colagen hidrolizat cu peptide de colagen se dizolvă excelent în lichide calde. De aceea se preferă cafeaua preparată proaspăt. Majoritatea variantelor de colagen pudră sunt neutre ca miros și gust. Acum, nu știu dacă medicii sunt de acord cu asta. Mi-aduc aminte de o declarație a doamnei doctor Ana Aslan, care spunea că ea nu știe cu colagen, dar știe că în fiecare zi la prânz mănâncă supă de coadă de bou sau ceva de genul ăsta. Bun, care va să zică, dacă nu ești genul care căreia să-i placă mâncarea asta cu carne fiartă, cu colagen, cu zgârciuri, atunci poate ar fi bine să vorbești cu cineva despre aportul de colagen. Nu știu dacă e doar o tendință de wellness sau e realitate, dar, sigur, pierdem tot felul de minerale, de substanțe importante pentru sănătate. Martin Scorsese poartă discuții pentru a dona întreaga sa arhivă orașului Roma. Cum a ales Roma? Vă spun îndată. E Magic Morning, 8:16. Bună dimineața, Radio Gaga. FM.

0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

0: copiii, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

și Cool and the Gang. Bună dimineața! Hai să prețuim lucrurile pe care aparent le considerăm obișnuite și firești, dar căror lipsă o simțim atunci când trece prea mult timp fără, uite cum ar fi îmbrățișările. Oamenii se îmbrățișează pur și simplu fără să se gândească, de exemplu, că o îmbrățișare poate fi un ajutor fabulos pentru imunitate. Un studiu de referință realizat la Carnegie Mellon University pe 500 de adulți arată că persoanele care în mod frecvent se îmbrățișează, primesc îmbrățișări, sunt cele care se îmbolnăvesc mai rar. Adică cei care beneficiază de sprijin emoțional își vindecă sistemul imunitar sau au simptome mai ușoare în cazul unor răceli sau unor suferințe comune. Cum acționează îmbrățișările? Asta mi se pare foarte interesant. Țineți minte, oamenii care se îmbrățișează sunt mai puțin stresați, adică mai lasă din greutăți acolo, se bucură de strânsul ăla puternic în brațe, adică scade cortizolul, stresul cronic, asta face, produce cortizol, un hormon care inhibă și slăbește celulele imunitare. E, într-o îmbrățișare, un strop de oxitocină. Dacă e cineva cu care chiar te bucuri să te îmbrățișezi, atunci e chiar o explozie de oxitocină. Atingerea fizică stimulează eliberarea de oxitocină, hormonul atașamentului. Asta înseamnă că se stimulează timusul, presiunea fizică ușoară, exercitată asupra sternului în timpul îmbrățișării, stimulează glanda numită timus. Și foarte interesant, echilibrează sistemul nervos. Deci, minimum 20 de secunde de îmbrățișare. Sinceră, din drag, cu bucurie. Stați acolo 20 de secunde și apoi spuneți-vă niște cuvinte frumoase. Pe termen lung, veți fi mai sănătoși. Sau, mă rog, vine sezonul cu viroze, răceli și așa mai departe. Poate vom fi mai protejați. Tu ce faci ca să-ți fie bine în perioada asta? Hai, scrie, mă inspir de la tine. Bună dimineața!

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
4: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, om.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
10: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

copiii să mai iasă pe stradă, afară, la joacă, în parc, oriunde. Copiii români petrec prea puțin timp la joacă afară și prea mult timp pe ecrane, zice un studiu realizat la inițiativa de film și Atlasul Universului. 402 părinți și copii între 6 și 14 ani au fost intervievați în legătură cu felul în care își petrec timpul liber. Oamenii ăștia erau din mediul urban și rural, utilizatori de internet, evident. Asta ce arată studiul? O transformare profundă a modului în care copilul din România își petrece timpul liber. Timpul afară și autonomia copiilor s-au redus semnificativ față de generația anterioară. Afară este înlocuit treptat cu ecranul. Copiii de astăzi stau afară de 2 ori mai puțin decât părinții lor. Și eu asta simt deja. Pentru mine cea mai mare bucurie era să ies, să stau, evident, afară, cu vecinii, cu prietenii. Eram o întreagă gașcă. Aveam competiții de sărit șotronul, elasticul, eram campioană, da. Bine, din ce în ce mai puțin copii petrec afară. Adică copiii și joacă afară, așa se cheamă studiul ăsta, unul din 4 părinți spune că nu știe ce să pună în locul ecranului. 3 din 4 părinți participanți la studiu declară că într-o zi obișnuită de școală copiilor petrec sub 2 ore făcând orice în aer liber. Cei de 6-7 ani sunt cei mai bine cotați, adică au doar 1 oră mai puțin. Stau mai mult afară decât alții. Timpul petrecut pe ecrane are o creștere de 40-60%. Atenție la asta! Copiii de astăzi versus copiii din anii 70-80, diferențele sunt atât de mari. 67% dintre părinți spun că stăteau cel puțin 3 ore la joacă, afară, în fața blocului. Doar 19% dintre părinți spun același lucru despre copiilor. Gândiți-vă la studiul ăsta. Îl găsiți online. Pe mine mă găsiți aici, în Magic.

Bună dimineața și vă mulțumesc că vă treziți și astăzi cu mine. Imediat după ora 9 o să vă spun despre orașul în care biletele de tramvai și autobuz costă 1 leu. E la noi cel mai ieftin bilet de transport în comun din România. Și Italia se pregătește să facă ordine pe miile de plaje private. Sunt ani de nemulțumiri. Se comentează din ce în ce mai des despre asta. Revin cu Song Story, bătălia hiturilor, de toate, în Magic Morning după 9.

0: tuturor, este ora 9. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Pasajul Basarab va fi deschis luni pe ambele sensuri. Tot de atunci revin și tramvaiele. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, într-o intervenție la Digi24.
2: M-am ocupat în iarnă ca până în primăvară să fie avut toate procedurile ca să dăm drumul la lucrurile pentru Basarab să-i face recepția, pentru că nu se recepționa de 15 ani de zile, se degrada. Pentru a-l putea recepționa și pentru a-i asigura mentenanță era nevoie să avem aceste reparații. Traficul va fi deschis pe podul Basarab în data de 7, fix așa cum am promis.
1: Până la sfârșitul anului, lucrările vor continua cu opriri temporare de trafic în timpul zilei și cu opriri pe o bandă de mers în timpul nopții. Instabilitatea politică este un factor agravant la noi în țară, o spune premierul interimar Ilie Bolojan, care atrage atenția că noul executiv nu ar trebui să anuleze eforturile de până acum pentru redresarea financiară a țării.
3: Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
1: Ilie Bolojan la întâlnirea de ieri cu diplomații români. UDMR susține în continuare propunerea liberalilor cu Siegfried Mureșan prim-ministru. O repetă deși în nume personal și purtătorul de cuvânt al formațiunii, Cioma Botond.
4: Nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat, dar sigur trebuie să luăm o decizie. Nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier.
1: Și șeful UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea maghiară nu va renunța la poziția adoptată alături de PNL și USR pentru susținerea lui Siegfried Mureșan. Prima parte din Parcul Național din București va fi redeschisă. Este vorba despre zona dintre strada Maior Coravu și turnul de parașutism, anunță autoritățile. Au fost reabilitate locurile de joacă, aleile, iluminatul și spațiile dedicate câinilor. Și terenul de baschet este din nou funcțional. Cel de fotbal se redeschide săptămâna viitoare. Restul zonelor din Parcul Național vor fi redeschise etapizat până în luna ianuarie. Prima etapă din grupele Cupei României a început. Concordia Chiajna, CFR și Ucluj au obținut primele victorii în grupa B. Chiajna a învins-o pe Progresul Spartak, scor 5-2. CFR s-a impus în meciul cu Șepși, scor 3-1, iar Universitatea Cluj a câștigat cu Petrolul, scor 1-0. Tot ieri, dar în grupa C, FC Bihor și Corona Brașov au remizat, scor 2-2. În grupa D, Voluntarii a învins-o pe Chindia cu 1-0. Prima etapă din faza grupelor continuă astăzi. Capul de afiș al zilei este meciul dintre FC Argeș și FCSB, programat de la 21 și 30 de minute. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă și caldă astăzi. Ceva ploi slabe sunt așteptate prin sudul țării și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Absolut toate site-urile din Franța scriu despre revenirea mult așteptată a lui Celine Dion. Se întoarce pe scenă după o pauză cauzată de sindromul persoanei rigide. O problemă serioasă. 57 de ani a împlinit Celine Dion în aprilie. Și se pare că pe 12 septembrie începe o serie de 16 concerte. Absolut toate site-urile din Franța scriu despre povestea asta. Și-a anulat turneul Courage sau Courage în 2022. Atunci a povestit despre problemele de sănătate pe care le are. Sigur, sunt și oameni care spun că în realitate avea nevoie doar de o pauză și că e o situație despre care s-a vorbit prea puțin. Există un documentar, cred că îl poți vedea, dacă la o căutare simplă, despre adevărata suferință a ei. Și veți vedea că n-a jucat nicio clipă teatru. Bun, despre pauză și revenire. O afecțiune neurologică a ținut-o aproape 5 ani departe de scenă. Se pare că, în general, cam atât durează recuperarea după această boală. Celine Dion, ziceam că se întoarce în 12 septembrie pe Paris, La Défense Arena. 16 concerte, biletele sunt epuizate. Ce mare bucurie! Vă reamintesc, unul din cele mai bine vândute albume ale carierei ei este cel compus de Jean-Jacques Goldman, în care, evident, cântă în franceză. O ascultăm aici cu Pour que tu m'aimes encore. Bună dimineața!

așa să-i salut pe toți ascultătorii mei din Arad. Numărul biletelor de tramvai și autobuz vândute în municipiul Arad s-a dublat în august față de luna anterioară, pentru că toate călătoriile erau un leu. Administrația locală concluzionează că măsura și-a atins scopul și a determinat pe localnici să folosească transportul public. Așadar, în Arad, în acest moment, e cel mai ieftin bilet de tramvai, autobuz, mă rog, mijloc de transport în comun. Un leu. Ce idee! Acum, Bucureștiul, care e un șantier de niște luni încoace, s-ar putea să nu se transforme peste noapte. Dar poate fi o soluție, mă gândesc. Bună dimineața din Magic Morning! Îți povestesc îndată despre ce declarații au avut odată cu lansarea platformei E-Sănătatea Mea. Nu toate funcțiile sunt disponibile. Din păcate, o doctoriță citată astăzi de mai multe site-uri, care între timp și-a șters numele, probabil pentru că a primit niște mustrări și ea, o doamnă doctoriță a spus elegant, că arată ca un, ca o platformă în teste. Da, dar e activă. Ce putem face? Păi să nu avem nevoie de ea deocamdată. Bună dimineața din Magic Morning! Revin să povestim un pic despre cele două cântece pregătite pentru bătălia hiturilor. Le știți pe amândouă foarte bine. Dar unul se aude aici la radioul vostru preferat. E 9:17. Vă aștept în Magic Morning!

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Să ne jucăm de Bătălia Hiturilor în Magic Morning. Ca de obicei, la ora asta te provoc să iei telefonul și să formezi 021-316-3636. Te aștept să-mi spui care să fie cântecul tău preferat. Îți promit că pe amândouă le știi. Doar unul se aude aici. Cel pe care îl votează ascultătorii mei dragi, pe care îi îmbrățișez, apropo de știrea aia cu îmbrățișarea și imunitatea. Încep cu domnul ăsta, Francis pe numele lui, și Sinatra, greu de confundat. Strangers in the Night.
2: Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love?
1: Și când te gândești că zicea într-un interviu că n-a vrut piesa asta, că i s-a părut plicticoasă. Și a fost unul din cele mai mari hituri ale lui. Frank Sinatra votează Strangers in the Night la 021-316-3636. Sau din Grecia, Demis Roussos.

0: ca din Grecia mai vine și altceva decât vacanța. Mai iată, vine și muzică bună. Demis Roussos, Goodbye My Love Goodbye. Așa, un fel de crâmpei din copilăria mea. Hai să vă aud. 0213163636. Ce să fie la radio? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Dela, sunt de la Iași.
0: Dela?
1: Iași.
0: Iași, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum vă numiți?
1: Gela.
0: Gela. Gela de la ce vine Gela?
1: De la Angela, probabil.
0: Angela. Angel. Angela. Înger. La feminin. Ia ziceți, Angela.
1: Demis Roussos.
0: Demis Roussos. 1-0. Goodbye, my love, goodbye. Perfect. Ia să vedem. Are și Sinatra vreun fan pe aici? Bună dimineața!
2: Să rămâinile...
0: Bună dimineața!
2: Inimă fierbinte și suflet cald.
0: Ce frumos! Cine, ce să fie? Domnul Nila, da?
2: Demis Roussos.
0: Demis Roussos, ce tare! S-a votat! Oameni buni, dragi prieteni, ascultăm Goodbye My Love Goodbye. Vă mulțumesc pentru vot.
3: Ne auzim și data viitoare la...

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Hai să trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 lei kilogramul și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

15 spre 17 ani când a înregistrat piesa asta. Vanessa Paradis, Joli Taxi. Apropo de vârstă, fiica lui Brigitte Macron are 42 de ani și are un iubit nou, instructorul de surf, cu 20 de ani mai tânăr. E știrea care a făcut înconjurul planetei. Sunt și fotografii frumoase. Patru profesori de la noi descriu elevii de astăzi așa cum îi văd și îi percep ei. Da, copiii de astăzi au un deficit major de răbdare și toleranță scăzută la frustrare. Dar da, există soluții. Însă trebuie să băgăm în echipă neapărat și părinții. Aici sunt de acord. Italia are aproape 8.000 de kilometri de coastă. Asta înseamnă că are nenumărate plaje. El País scrie astăzi că e greu să găsești un loc în care să-ți înfigi umbrela sau să-ți pui prosopul, pentru că cele mai multe porțiuni de litoral sunt administrate de companii private sau concesiuni de toate felurile. E pentru prima dată când Italia se gândește să facă ordine în plajele private. Cum va face asta? Păi, probabil că o să aflăm cu toții. Cu toții cei care încă mai visăm la o vacanță. În Magic Morning, imediat, îl ascultăm apropo de italieni care n-au prea reușit să plece din țara lor, pentru că sunt adorați acolo, printre ei Celentano și Zucchero Fornaciari. Ascultăm un cover după Black Wonderful Life aici la Magic FM. La nebunie îmi place piesa asta în versiunea asta. Wonderful Life. Nu-i așa că viața e minunată? Bună dimineața! Magic Morning on Magic FM.

0: atât pentru astăzi. I can lose my heart tonight. Sper că nu. Mâncați lucruri care conțin colagen. Mâncați alimente bogate în tot felul de substanțe. Colagenul e foarte important. Există moda asta de la 40 de ani. Din ce în ce mai multe femei pun colagen în cafea. Niște specialiști explică pentru o pagină dintr-o revistă pentru femei că nu e tocmai rău obiceiul. Îmbrățișați-vă, oamenii dragi. Și în general, începeți să îmbrățișați oamenii pe care îi iubiți. 20 de secunde de îmbrățișare pot fi extraordinare. E finalul vacanței și dacă vrem să ne protejăm de pe acum împotriva virozelor, somn bun, alimentație sănătoasă, igienă corespunzătoare și, atenție, îmbrățișare. De ce e importantă? Păi, în primul rând, pentru că atunci când te îmbrățișezi, crește oxitocina, hormonul atașamentului, și scade cortizolul. Atunci când ești tot timpul stresat, practic sistemul tău imunitar este în alertă și asta, pe termen lung, face să slăbească. Anthony Hopkins, la 88 de ani, o să-l interpreteze pe fratele cel mare în Maserati, The Brothers. Abia aștept să văd filmul, pentru că joacă și Michele Morrone și Jessica Alba și Andy Garcia și Al Pacino, care are 88 și el. Celine Dion revine pe scenă pe 12 septembrie. Abia aștept să o văd live. Foarte interesantă. Iar copiii români petrec prea puțin timp la joacă, afară. Stau prea mult pe ecrane, scrie un studiu realizat la inițiativa Film și Atlasul Universului. 65% dintre părinți spun că sunt cei care au petrecut mult timp afară, în timp ce tot părinții recunosc că mai puțin de 19% dintre copii stau la joacă, în curte, în fața blocului, în parc. Mă rog, e de citit articolul și poate câtă vreme e frumos, mai ieșim la joacă. Și noi și cei mici. Gata pentru astăzi. Eu revin și mâine în Magic Morning. Vă aștept ca de obicei de la ora 6. După 10, Rod Stewart, Roxette, Boris Gardiner cu imnul diminețiilor perfecte. I wanna wake up with you. Sper din suflet că te trezești tot cu mine și mâine dimineață la 6 în Magic Morning să ai o zi perfectă.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului. clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
13: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!

Tina Turner, the best la Magic FM. Este miercuri, 2 septembrie și mă gândeam așa că miercuri aceasta are un avantaj. Nu mai trebuie să ne prefacem că săptămâna abia începe, dar nici nu suntem suficient de aproape de weekend ca să devenim excesiv de optimiști. Suntem practic cumva la mijlocul negocierii. Eu sunt Dan Gabor și până spre ora 13 suntem împreună aici pe Magic FM, 3 ore în care mai punem câte o melodie peste zgomotul zilei, mai descoperim lucruri interesante și încercăm să facem miercuri aceasta ceva mai simpatică decât îi permite reputația. E bine, e foarte bine cum ne găsim. Continuăm aici cu Rod Stewart și Have You Ever Seen the Rain? No.

Roxette Joyride la Magic FM. Septembrie continuă să aibă probleme de identitate. În calendar este toamnă, pe termometru avem încă până la 35 de grade. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Când mă întorc cu prognoza acestei zile, acum ascultăm Boris Gardiner, I Want to Wake Up With.

Volta și ne-am promis la Magic FM. Septembrie continuă să aibă probleme de identitate. În calendar este toamnă, termometrele încă arată peste 35 de grade. Astăzi rămâne foarte cald în vest și în sud. Cele mai mari temperaturi sunt așteptate în sud-vestul Olteniei, unde ajungem ce drept la 35 de grade. Iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei avem și disconfort termic ridicat. În București, 31-32 de grade și șanse mici de ploaie. În schimb, prin Moldova, nordul Munteniei și la munte, atmosfera devine mai agitată, averse, turete, posibil grindină și rafale de vânt care pot ajunge la 40-50 de km pe oră. Și avem o diferență spectaculoasă între regiuni. La noapte pot fi doar 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 21. Deci, dacă cineva vă întreabă cum este vremea astăzi în România, răspunsul corect este simplu. În ce județ?

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Noi controverse în jurul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Jurnaliștii Recorder reclamă într-un nou articol că cel puțin 30% din lucrarea sa de doctorat ar fi plagiată. Șeful SPP și-a susținut teza în 2003 în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare. Recorder scrie că lucrarea lui Pahonțu ar conține inclusiv mai multe fragmente din regulamentul trupelor de securitate din 1976, fără citarea sursei. Vă reamintesc, Pahonțu a fost acuzat într-o altă anchetă Recorder că a participat la reprimarea violentă a protestelor de la Revoluție și Mineriadă. Într-o reacție, șeful SPP a declarat că nu a făcut poliție politică. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate recunoaște că anumite medicamente lipsesc din farmacii, inclusiv cele pentru bolnavii de cancer. Horațiu Moldovan reclamă că vinovații de această criză sunt producătorii medicamentelor.
1: Astfel de discontinuități există nu doar în România, există în toate țările, în primul rând datorită unor probleme de producție sau unor probleme pe lanțul de distribuire. Sub nicio formă nu există astfel de discontinuități în România din motive imputabile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
0: Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
7: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
10: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
9: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
10: 40 de fotografii unice realizate de artist.

0: Magic FM.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
0: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
6: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
7: Cea mai frumoasă zi.
6: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
8: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
9: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
6: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.

La Magic FM, Crowded House, Don't Dream It's Over. Dacă vă gândiți la o vacanță mai lungă în Thailanda, apare o schimbare importantă de la jumătatea acestei luni. Turiștii din Uniunea Europeană, deci și românii și noi, vom mai putea sta fără viză 30 de zile. Până acum limita era de 60 de zile. Thailanda înăsprește de la 15 septembrie regulile pentru mai multe țări, iar explicația autorităților este una interesantă. Vor să reducă problemele asociate străinilor care rămân perioade lungi în țară. Au fost mai multe incidente în ultima vreme, de la alcool și droguri până la străini care administrau afaceri fără autorizațiile necesare. Există totuși posibilitatea unor prelungiri a șederii, dar totul rămâne la decizia serviciilor de imigrare.

0: don't.
1: Whitney Houston, I Have Nothing la Magic FM. Ora aceasta este aproape gata, după fix, printre alții, ABBA Super Trooper.

0: stați aici, că stați bine!
1: Ca părinte, e o provocare să vii mereu cu ceva nou pentru pachetelul de școală. Cu Hochland îți iese un sandwich de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune Ilianei la Magic Morning cum scoți tu sandwichul din anonimat. Mai bine zis, cum scoți plictiseala din sandwich și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care te poți baza pentru o gustare delicioasă zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM.
2: Bucuria gustului.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Tati, Ali,
9: Roro,
10: Floppy,
11: Easy.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange. E aici.
15: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8 lei 39 kg și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei 74 prin card Connect.
17: Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
19: Clar, 22 de ani, la început de drum.
20: No, e cineva care a iubit mult.
21: Eu cred că e un spirit liber.
22: A studiat la geografie, mă.
20: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
23: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
24: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
25: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
26: Salut, suntem Voltaj!
27: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: Let's entertain you.
1: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

DJ Snake și Paradise la Magic FM. Am trecut în ora 11, vedeți bine, și am o veste bună. Ziua aceasta nu trebuie neapărat optimizată. Ni se spune permanent cum să fim mai eficienți, cum să câștigăm timp, cum să facem două lucruri deodată, poate chiar trei. Numai că timpul pe care îl economisim ajunge de obicei ocupat imediat cu altceva. Am devenit foarte eficienți în a ne crea timp ca să nu mai avem timp. Eu sunt Dan Gabor, rămânem împreună în continuare și vă propun ceva foarte ambițios, să nu transformăm fiecare minut într-o sarcină. Este miercuri și este ora 11. Mai lăsăm și muzica să facă ceva în locul nostru. Pentru minutele următoare v-am pregătit ABBA Super Trooper.

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

absolut superb. Depeche Mode, de Joy the Silence la Magic FM. Vacanța nu a dispărut din planurile românilor, dar pare că a intrat și ea la economie. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm Justin Timberlake și Cry Me a River.

Wham și Wake Me Up Before You Go Go la Magic FM. Vacanța nu a dispărut din planurile românilor, dar pare că a intrat și la economie. Datele din prima jumătate a anului arată că stațiunile montane au avut cu 4% mai puțin turiști decât anul trecut, iar numărul nopților de cazare a scăzut cu aproape 7%. Cu alte cuvinte, nu doar că plecăm mai puțin, dar cei care pleacă stau și mai puțin. Și s-a schimbat comportamentul odată ajuns și acolo. Restaurantul devine mai degrabă excepția, supermarketul intră în programul de vacanțe, iar pensiunile au început să ofere bucătării și grătare pentru turiștii care preferă să-și gătească singuri. La o pensiune din Bucovina, relatează presa, 8 din 10 turiști alegeau meniul zilei tocmai pentru a ține cheltuielile sub control. E de înțeles că un prânz pentru doi adulți și un copil poate să ajungă chiar și la 260 de lei, adică în unele cazuri cât o noapte de cazare. Și poate cel mai interesant detaliu, românii au cheltuit pe vacanțele din străinătate de două ori mai mult decât pe cele din România.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Explozie în apropierea gării centrale din orașul german Augsburg. Doi oameni au fost răniți. Din primele informații ar fi vorba despre o grenadă, iar anchetatorii verifică inclusiv posibilitatea ca explozia să aibă legătură cu criminalitatea organizată. Traficul feroviar a fost suspendat după ce autoritățile au descoperit un al doilea obiect suspect în interiorul gării. Criza din Orientul Mijlociu lasă stocurile de gaze din Europa sub țintele pentru începutul toamnei. Depozitele de la noi din țară sunt acum la 68%, mult sub pragul de 84% necesar la 1 septembrie. Mai este timp pentru completarea stocurilor, însă în această perioadă și tarifele au crescut. Secretarul general din Ministerul Energiei Sorin Elisei la Digi24.
1: Mai avem până la data de 1 octombrie, când cred că vom fi destul de aproape de 80% grad de umplere. Prețul gazului a crescut semnificativ în ultima perioadă. A făcut furnizorii puțin mai precauți în a înmagazina gaz la un preț mare pentru a îl scoate apoi din depozite în iarnă la un preț și mai mare.
0: Situația a fost generată din cauza închiderii strâmtorii Ormuz ca urmare a războiului dus de americani și israelieni împotriva Iran. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
7: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarboi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarboi.ro. Baia ta, stilul tău.
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai nap! EMAG.
14: Magic FM. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
15: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. O voce aspră,
16: caldă,
15: inconfundabilă.
16: O recunoști instant.
15: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
16: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
15: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
16: Pe 20 septembrie
15: la Arenele Romane.
16: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
15: Garu, The Best Of.
16: Recomandat de Magic FM.
17: Clar, 22 de ani, la început de drum.
18: No, e cineva care a iubit mult.
19: Eu cred că e un spirit liber.
20: A studiat la geografie, mă.
18: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
21: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
16: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
22: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția și cu amanta și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia de Zbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

poate include și I Just Died in Your Arms Tonight. Dacă ați amânat vacanța la mare până în septembrie, există un argument destul de convingător. O cameră de hotel, spune presa, poate ajunge să coste mai puțin decât un prânz. În programul Litoralul pentru Toți la Eforie Nord, de pe 6 septembrie, găsim locuri de cazare la hotel de 3 stele de la 39 de lei de persoană pe noapte. Serios, 39 de lei. Cameră cu aer condiționat, televizor, bine, poate că e mai mic așa, dar și baie proprie. La 80 de lei pe noapte apar variantele care includ șezlongul. În Costinești, prețurile pornesc de la aproximativ 120 de lei, iar în Mamaia o cameră dublă poate fi găsită de la 140 de lei. Motivul reducerilor nu este însă tocmai vesel pentru industria turismului. România este aproape la coada Uniunii Europene în ceea ce privește rezervările la hoteluri și pensiuni. Iar hotelierii încearcă să prelungească cumva sezonul. Programul merge până pe 30 septembrie, iar unele unități vor continua ofertele și în octombrie. Rețineți, 39 de lei de persoană pe noapte. Eforie Nord!

Ed Sheeran și Shape of You la Magic FM pe finalul orei 11. Pentru ora 12 v-am pregătit deja status quo in the army now. În câteva minute aici și Celine Dion, Pourquoi tu m'aimes encore.

0: dar și Cat Eye Gabriela. Aici sunt hiturile, aici e atmosfera și Gabriela.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
5: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal,
3: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: De luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
5: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5,19 lei kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,37 lei prin Card Connect.
7: Mega Image. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Tatu-s-o, Invi Armineau la Magic FM. Este ora 12 și mai avem o oră împreună. Mă gândeam așa că există un lucru pe care îl facem aproape zilnic fără să-l trecem vreodată în agenda. Ne răzgândim. Dimineața avem un plan pentru ziua în curs, la prânz deja arată puțin diferit, iar până seara e foarte probabil să fie apărut și o a treia variantă. Și poate că nu e neapărat lipsă de organizare, uneori pur și simplu, între timp, aflăm diverse lucruri. Eu sunt Dan Gabor și rămân cu voi până spre ora 13, fără obligația de a respecta planul făcut la prima cafea. Este miercuri, da? Ora 12, avem încă o oră plină de super cântece, dintre care cel mai grăbit vine de la direcția 5, se numește Dacă ai ști.

După Celine Dion și Purchetume Mancor, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi pune în față în față două trupe care au definit două feluri foarte diferite de rock. În colțul din stânga, Scorpions cu Send Me an Angel din 1990, o piesă de pe albumul Crazy World, același album pe care se afla și uriașul Wind of Change. Doar că aici Scorpions lasă politica deoparte și merg așa spre o baladă aproape contemplativă despre căutarea unui drum și a unui semn. În celălalt colț, Aerosmith cu Crying din 1993. Piesa a devenit unul dintre marele lor hituri ale anilor 90, iar videoclipul cu Alicia Silverstone a fost difuzat obsesiv de MTV și a contribuit enorm la succesul melodiei. Așadar, Scorpions, Send Me an Angel sau Aerosmith, Crying. Intrați chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România și votați-vă favorita. Câștigătoarea o ascultăm înainte de știrile acestei ore.

Gheața, ai Gabriela la Magic FM. Visul românesc cu o căsuță și o curte începe să semene tot mai mult cu un proiect de investiții. Lângă București, scrie presa, o casă de aproximativ 100 de metri pătrați utili, cu 3 dormitoare, curte și piscină, ajunge la 230.000 de euro. Suntem la 23 de km de centrul capitalei, iar dimineața drumul poate dura cam o oră, vă dați seama. Dacă renunțăm la piscină, economisim aproape 30.000 de euro. Și se schimbă inclusiv ce caută cumpărătorii, nu neapărat vile uriașe, ci ceea ce agenții imobiliari descriu foarte simplu. Un apartament, dar cu curte. Adică 100-120 de metri pătrați, cât mai eficient folosiți și, foarte important, cu facturi suportabile. Mai departe de București găsim și variante sub 150.000 de euro, aproximativ 128.000 în Bragadiru, 142.000 în Berceni. Spre nord însă prețurile se apropie din nou de 200.000. Problema este că terenul poate deveni mai ieftin pe măsură ce ieșim din oraș, dar materialele și manopera nu știu că ne-a mutat mai departe. Așa că vechea formulă mă mut la casă ca să fie mai ieftin a primit între timp un mic update. Mă mut la casă și deschid Excel-ul.

0: we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Hotelul și restaurantul unității din Saturn, unde 60 de turiști s-au intoxicat, au fost închise. Unitatea fusese verificată și amendată cu 3 zile înainte de incident, anunța NSVSA. Autoritatea a dispus acum încă o amendă de 17.000 de lei și protecția consumatorilor a amendat hotelul cu 100.000 de lei. Inspectorii au găsit alimente ținute în condiții neconforme, mizerie și mâncare expirată. 6 dintre turiști au ajuns aseară la spital în urma unei posibile toxi-infecții alimentare. Iată declarația unuia dintre turiști.
1: Nu știu ce am mâncat, dar știu că am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul.
0: Autoritățile au confiscat în urma verificărilor mai bine de jumătate de tonă de alimente. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă mai devreme de 10 septembrie. Debitul Dunării este în creștere, dar nivelul apei nu este suficient de mare pentru repornirea în siguranță a instalației, anunță autoritățile. Știrile la final, rămâneți în continuare pe Magic FM cu Dan Gabor.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange. E aici.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
5: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
4: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
5: Corporate Events by Naiv.
4: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
5: contact@naiv.ro.
6: Clar, 22 de ani, la început de drum.
7: No, e cineva care a iubit mult.
8: Eu cred că e un spirit liber.
9: A studiat la geografie, mă.
7: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
10: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.

0: on the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro.

When I Need You este una dintre piesele care par scrise pentru Leo Sayer, dar de fapt cântecul exista înainte ca el să-l transforme într-un hit mondial. Piesa a fost compusă de Albert Hammond și Carol Byers-Sager și a fost înregistrată pentru prima oară chiar de Hammond în 1976. Leo Sayer a înregistrat propria versiune pentru albumul Endless Flight, iar în 1977 a lansat-o ca single. Și atunci cântecul a explodat, a ajuns pe locul întâi atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite, unde a condus Billboard Hot 100. Și uite, ne bucurăm de ea chiar și în aceste zile, în acest 2026. Pentru minutele următoare v-am pregătit Bassan, One in a Million.

0: dar și pentru Cyril cu Stumbling In. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați fost aproape, să aveți o zi plină doar de întâmplări frumoase. Pa, pa!
1: Ca părinte, e o provocare să vii mereu cu ceva nou pentru pachetelul de școală. Cu Hochland îți iese un sandwich de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune Ilianei la Magic Morning cum scoți tu sandwichul din anonimat. Mai bine zis, cum scoți plictiseala din sandwich și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care te poți baza pentru o gustare delicioasă zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM. Bucuria
2: gustului. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, mă.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
10: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
11: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
11: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.

Ok, poate că în aceste săptămâni ne-am potignit puțin pe parcurs. Am stumbled in, ca în piesa semnată Chris Norman și Suzy 4 cândva. Dar hei, este miercuri, suntem la jumătatea săptămânii lucrătoare. Deci, totul de acum e bine. Dacă am reușit să supraviețuim ședințelor de luni și marți, dacă reușim să le trecem și prin întrebările de azi, vedem noi cum ne descurcăm și cu ziua de mâine. Și vineri, na, vinerea e... Vineri, poate că e totuși zi scurtă. Am trecut de la 13 fix la Magic FM. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Ascultăm chiar acum Queen, We Are The Champions și Michael Bolton, Can I Touch You There. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Bob Marley, Leon Rimes, Man At Work. Ascultăm și Mariah Carey cu Boys To Men, dar și Matthew Coman.

unul sau altul și astăzi descoperirea momentului ne atinge și mințile și sufletele. Michael Bolton, Can I Touch You There, am ascultat la Magic FM. Descoperirea momentului are legătură chiar cu ziua de miercuri. Bufferul de la mijlocul săptămânii lucrătoare ar trebui să fie o regulă pentru cei mai mulți dintre noi dacă vrem să nu ajungem să fim spre finalul acestei zile sau în zilele ce urmează foarte stresați. Să ne blocăm măcar 30 de minute în această după-amiază în care să nu facem lucruri neplăcute și să nu luăm decizii mari. În schimb, să încercăm să găsim ceva ce ne place și ne relaxează. Dacă se poate să aibă legătură și cu munca, bine, dacă nu, cu totul altceva. După aceea vom fi și mai serioși și mai calmi și cu productivitate mai mare, zic specialiștii. Aceasta fiind descoperirea momentului, vin și întreb, voi ce faceți miercuri după amiază pentru un pic de relaxare și stare bună? Răsfăți cu o prăjitură sau relaxarea vine cu ajutorul muzicii? Aștept mesajele voastre pe WhatsApp la 0734220033 sau pe contul nostru de Facebook. Leanne Rimes, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Can't Fight the Moonlight.

All Right, Bob Marley and the Wailers. Fiecare zi are o poveste și fiecare poveste a zilei e formată din mai multe elemente. Alegem în fiecare zi vreo 3 cam pe la această oră și adăugăm și bucățica dulce, pentru că după masa de prânz merge bine de tot și un desert. Și uite ce chestie, în fiecare zi există câte o sărbătoare dulce. Astăzi nu e vorba despre o sărbătoare dulce, e vorba despre 2 deserturi aniversate. Să nu ne grăbim însă, iată cele 3 informații interesante despre a doua zi din septembrie. În 1945, Japonia semna actul oficial de capitulare la bordul navei USS Missouri, punând capăt celui mai mare conflict din istorie de până acum, al doilea război mondial. În 1969, New York era pus în funcțiune primul automat bancar de eliberat numerar, revoluționa complet modul în care lucrăm cu banii noștri sau cei pe care îi împrumutăm de la bancă, cu cardurile de credit. Și în 1998, în aceeași zi, 2 tineri studenți, Larry Page și Sergey Brin, înregistrau oficial compania Google Inc. Și ajungem acum la bucățicile sau bucățelele dulci. E sărbătorită înghețata pe băț cu fructe de pădure. Un băiețel a inventat chestia asta pentru că într-o noapte friguroasă, foarte friguroasă din 1905, a uitat afară un pahar cu suc și acolo avea și un bețigaș de lemn. Dimineață toată treaba era înghețată și uite așa a devenit popsicle. Și a doua bucățică dulce e ziua mondială a nucilor și prăjiturilor cu nucă de cocos. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei! Să avem o zi dulce!

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Comisia de învățământ din Senat a eliminat prevederea legată de dubla admitere la liceu. Proiectul modificat va intra în plenul Senatului. Acum legea prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa noua pentru 50% din numărul de locuri după susținerea evaluării naționale. Odată cu abrogarea dublei admiteri, Ministerul Educației ar trebui să emită un nou ordin cu metodologia de examen. 1400 de blocuri din capitală rămân fără presiune la apă caldă. Primăria Generală anunță că CET Sud a intrat în revizie până pe 18 septembrie. Apa caldă este furnizată în această perioadă de la CET Progresul, dar presiunea este slabă. Cel mai afectat este cartierul Titan din sectorul 3. Și termen limită stabilit pentru 15 septembrie pentru avizele asupra legii care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete. A fost stabilit de Biroul Permanent al Senatului pentru Comisii ca apoi proiectul inițiat de USR să intre în plen. Legea își va produce efectul și în cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu, aflat în funcție de peste 20 de ani. O investigație Recorder arată că acesta ar fi participat la reprimarea manifestanților la Revoluția din 89. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.

Uite, muzica asta plină de energie ar putea să ne dea și un pic de poftă de viață. De fapt, am vrut să zic de muncă. Poftă de viață avem în fiecare clipă, cu treburile. Câteodată e un pic mai complicat. 0734220033 și contul nostru de Facebook. Mulțumim pentru mesaje. Cum facem cu ziua aceasta de miercuri să fie mai frumoasă? Maria Popovici în trafic. Eu profit de soarele de afară și merg cu geamurile coborâte ascultând muzică bună în drum spre o întâlnire. Îmi pregătesc discursul și sper să nu mă lovească oboseala, pentru că nu aș vrea să mai beau încă o cafea, nu de alta, dar aș fi agitată. Sper că muzica mă va ține în formă. Aurel Tandache, salut tuturor, eu aplic metoda de miercuri, asta cu bufferul, mi-am pus căștile, ascult Magic FM și refuz să mă mai uit pe cifrele din diverse raportări, până măcar pe la ora 14:30. O zi ușoară tuturor, mulțumim, da, o zi ușoară să avem toți. Și Aurelia, bufferul meu de miercuri e o prăjitură cu frișcă, pe care am cumpărat-o special la pauza de masă. Acum mă gândesc că parcă ar merge și una cu cocos, dacă tot ziceți că e ziua mondială a nucilor de cocos. Da, mă gândesc și că s-ar putea să devin eu un fel de buffer, să fiu pufoasă și cred că rămân doar la prăjitura asta cu frișcă pe care am cumpărat-o deja. Spor la treburi tuturor! Spor să avem în tot și în toate, să ne fie și drag, dacă se poate, măcar din când în când, de ceea ce facem, da? Și uite, dacă tot am vorbit atât despre prăjituri, ascultăm în minutele următoare la Magic FM un cântec numit O zi dulce. One sweet day, Mariah.

0: Matthew Coma într-o variantă acustică a hitului Kiss Is Back, aproape de finalul acestei ore, însă n-ajungem la ora 14 fix fără a ne întâlni și cu un hit No Mercy, When I Die. Rămâneți cu noi, în ora următoare promit că vom afla repede de tot care sunt cele trei trucuri un pic caragioase care ne pot ajuta să păcălim somnul în cazul în care ne iau oboseala la birou. Și ascultăm cea mai bună muzică în continuare. Ne întâlnim, de exemplu, cu un hit Whitney Houston, I Will Always Love You. Ascultăm tot aici la Magic FM și Chris de Burgh, The Lady in Red. În plus, în foarte scurt timp, pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, avem și o întâlnire cu hitul Forever Young în versiunea David Guetta cu Alphaville și Ava Max. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că îmbrățișările ajută sănătatea și imunitatea. Cum? Un studiu american arată că îmbrățișările de minimum 20 de secunde duc la scăderea cortizolului, binecunoscutul deja hormon al stresului, care slăbește imunitatea. Corpul uman nu trăiește separat de viața emoțională, așa că îmbrățișarea eliberează oxitocina, hormonul atașamentului, și susține sistemul nervos. Mă îmbrățișez virtual și mâine dimineață, la 6. Că tot se termină curând sezonul estival, mâine vă spun care sunt votați ca fiind cei mai politicoși turiști. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Maria iubea să încingă hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 lei kilogramul și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Doamna în roșu, doamna sufletului lui Chris de Burgh, The Lady in Red, am ascultat la Magic FM, uite așa am trecut de la 14 fix. Dominic Iancu sunt, iată pe scurt câteva idei un pic năstrușnice care ne-ar putea ajuta în cazul în care ne ia somnul la birou. Zic să începem așa această oră. Nu că ni s-ar întâmpla nouă, nu, nici gând, niciodată nu ne vine așa cu moțăial. E așa doar ca să fie ceva pentru moment haios. Deci, dacă simțim că ni se închid ochii în timp ce citim un raport, să ne ridicăm și să încercăm să stăm într-un picior ca un flamingo timp de un minut în timp ce citim lucrarea respectivă. Creierul va intra imediat în modul de alertă și va zice, atenție, există riscul să te prăbușești, mai bine activăm toți neuronii și ne concentrăm. Apoi, n-ar fi rău să ținem o lămâie într-un sertar sau să avem una în frigider și să ne ducem să o luăm. Când ne ia somnul mai tare, nu mâncăm lămâia, ci doar îi zgriem coaja și tragem adânc aer în piept. Mirosul citric strident va acționa ca un fel de palmă aromatică dată peste creier. Deci ne va trezi. Și mai există ceva, se numește automasajul urechilor, stilul spiriduș, să ne tragem singuri de urechi. Sună ciudat și colegii s-ar putea să uite un pic lung la noi, dar masarea fermă a urechilor timp de câteva secunde stimulează reflexele nervoase și crește imediat fluxul de sânge către cap. Da, nu, zic din nou, nu ne ia pe noi somnul la locul de muncă, nu se întâmplă așa ceva. Juanes, Menamora, ascultăm chiar acum la Magic FM, dar și Holograf, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Brian Ferry, Boys Town Gang, Adriano Celentano, Whitney Houston și Julio Iglesias.

și la figurat, dar și la propriu, câteodată viața ne plimbă dintr-un loc în altul. Holograf, undeva departe, am ascultat la Magic FM, așa se numește cântecul. Hai mai aproape de aparatul de radio sau de calculatorul care șoptește frumos cântece de aici, de la Magic FM. Avem cea mai bună muzică. Ascultăm în minutele următoare un hit Brian Ferry și anume Slave to Love, dar și o variantă fresh a hitului Forever Young. Cum ne ajută melodiile ceva mai vechi, chiar și în versiunii noi, să reducem stresul zilnic? Zic psihologică, se numește nostalgie pozitivă. Cântecele frumoase se leagă de amintiri frumoase.

Oare de câte ori am auzit pe cineva zicând, sau poate că am zis chiar noi, pe vremuri mâncam orice și nu mă îngrășam nici un pic, nici măcar un gram. Și acum respir și hop, vine kilogram. S-ar putea să fie vorba despre faptul că nu ne dăm seama când mâncăm pe fond nervos, zic specialiștii. Creierul nu caută de fapt nutrienți, ci dopamină, hormon al fericirii și textură. Așa că dacă facem o analiză și ne dăm seama că suntem în această situație în ultima vreme, atunci ar trebui în loc de ciocolată și popcorn să mâncăm morcovi, cozi de țelină sau castraveți. S-ar putea, nu zic neapărat, nu sunt convins 100%, să aibă cam același efect. Forever Young, Alphaville și Ava Max în versiunea David Guetta am ascultat la Magic FM. Retrăim magia anilor 90 și în minutele ce urmează ne întâlnim cu Stevie B, Because I Love You. Când decolie acum la radio, videoclipul s-ar putea să fie ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde aducem cele mai bune clipuri din toate timpurile.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Ordinul privind programele pentru noul bacalaureat 2030, publicat în Monitorul Oficial, printre noutăți examen diferențiat în funcție de filieră și testarea obligatorie la două limbi străine. În plus, elevii de la profil real vor da examen din materii umane ca istoria sau geografia, iar cei de la filologie vor fi testați la matematică sau biologie. Schimbările îi vizează direct pe elevii care încep acum clasa a noua. PNL și USR boicotează astăzi toate activitățile parlamentare din Camera Deputaților. Formațiunile acuză abuzul prin care doi reprezentanți ai USR și PNL au fost eliminați din biroul permanent al Camerei și înlocuiți cu reprezentanții AUR și SOS cu concursul PSD și UDMR. Deputatul liberal Gabriel Andronache.
1: Plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup, este în mod evident un comportament abuziv și nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român.
0: Gabriel Andronache, știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că îmbrățișările ajută sănătatea și imunitatea. Cum? Un studiu american arată că îmbrățișările de minimum 20 de secunde duc la scăderea cortizolului, binecunoscutul deja hormon al stresului, care slăbește imunitatea. Corpul uman nu trăiește separat de viața emoțională, așa că îmbrățișarea eliberează oxitocina, hormonul atașamentului, și susține sistemul nervos. Mă îmbrățișez virtual și mâine dimineață, la 6. Că tot se termină curând sezonul estival, mâine vă spun care sunt votați ca fiind cei mai politicoși turiști. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici. Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.

Timpul schimbă lucrurile, dar și spațiul contează. Adriano Celentano, Il Tempo se ne va, am ascultat la Magic FM. Mai multe site-uri povestesc astăzi despre domnul din Vaslui care a găsit o dronă pe câmp și a scos firele înainte să ajungă poliția, pentru că bipoiații uia făcea ca toate alea. Ei a fost pusă și un fel de etichetă. N-am să eticheteze niciun fel eticheta, dar am să zic care este. Tom Cruise după 3 luni în Vaslui. Misiunea imposibilă e de fapt posibilă. Ok, râdem, glumim, dar să nu uităm că e treabă serioasă și că în realitate n-ar trebui să ne atingem de astfel de lucruri. Ceea ce trebuie să facem e să chemăm autoritățile și să încercăm să ne îndepărtăm cât mai tare de obiectul respectiv. Pink, Try, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și Julio Iglesias, Baila Morena.

0: dans, cu povești, cu romantism și pe locuri cu un pic de umor. Uite așa, deja aproape că a trecut și această oră. Julio Iglesias, Baila Morena, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi după ora 15 fix. Aducem alte vești interesante și super cântece. Ascultăm Nothing Compares to You, hit din 1990. Scurtim la Magic FM și cu unul dintre cele mai bune cântece din 1987, Unchain My Heart, Joe Cocker. Unchain my heart, let me go my way. Și tot aici la Magic FM ascultăm și cea mai bună muzică a prezentului. Uite un exemplu, Teddy Swims, Bad Dreams. Linda Ronstadt și Aaron Neville ne țin companie în ultimele clipe din această oră în hitul Don't Know Much, But I Know I Love You.
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu, recomandat de Magic FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
9: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
10: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
11: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
10: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
11: Pe 20 septembrie
10: la Arenele Romane.
11: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
10: Garu, The Best Of,
11: recomandat de Magic FM.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

să sperăm că totuși această zi reușește să fie ca un vis frumos sau măcar o poveste liniștită, dar nici de cum n-ar trebui să fie un vis urât. Teddy Swims, Bad Dreams, am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu sunt, în câteva clipe vin cu o curiozitate olfactivă fascinantă, ceva ce are legătură cu cărțile și cu nostalgia în același timp. Ascultăm din anii 80, acum la Magic FM, Modern Talking, Sherry Sherry Lady, după care ne întâlnim cu un hit din anii 90, Nothing Compares to You.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în

Cântecul acesta are o poveste fascinantă, e compoziția lui Prince, dar succesul a venit odată cu această interpretare. Nothing Compares to You și Nedocaner, am ascultat la Magic FM, ziceam că avem parte de o curiozitate olfactivă fascinantă. Există un termen special numit bibliosmie. E vorba despre atracția față de mirosul cărților tipărite. De ce? De ce avem parte unii dintre noi de așa ceva? Oamenii de știință au analizat chimic paginile și au ajuns la concluzia că hârtia și cerneala conțin compuși organici proveniți din celuloză care, pe măsură ce trece timpul, eliberează note fine de vanilie și migdale dulci. Și chiar dacă nu identificăm acest parfum, atunci când deschidem o carte acasă sau intrăm într-o librărie și răsfoim o carte tipărită, creierul nostru asociază acest miros cu dulciurile, liniștea și clipele de relaxare din copilărie sau adolescență când citeam o carte. E aromă pură de confort într-o carte. Și uite așa se face că cititul pe tabletă nu se compară și nu se va compara niciodată cu o carte adevărată. Phil Collins, Can't Stop Loving You, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Imediat după ne întâlnim și cu l'italiano, Toto Cutugno. În plus, aflăm împreună ce au demonstrat oamenii de știință prin experimentul numit conversație imposibil.

0: vero.
1: Un italiano vero, un italian adevărat atunci când vorbește, gesticulează. Neapărat. Pornind de la această treabă, oamenii de știință s-au întrebat dacă e adevărat că dacă îl ții de mâini sau îl pui să stea cu mâinile în buzunare pe un italian, brusc se blochează și nu mai reușește să spună ce se gândea care de zis. Experimentul se numește conversație imposibilă și s-a demonstrat științific faptul că un italian chiar nu poate vorbi dacă are mâinile imobilizate. Gesturile nu sunt un accesoriu pentru italieni, ci fac parte din limbaj, atât de tare încât lipsa de control asupra mâinilor duce și la tăierea vocabularului. Și noi români gesticulăm destul de mult atunci când vorbim. Oare ni se aplică această teorie și nouă? Într-un moment de liniște, atunci când suntem la birou, dacă dă vreodată plictiseala peste noi, am putea să încercăm și noi acest experiment, nu? Ne îndreptăm spre știrile momentului, ascultăm chiar acum For The Cause și Culture Club. Magic FM.
2: It really is.
3: Oh boy.
2: Yes.
3: It is not that funny.
2: That's not.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Inspecția judiciară cere suspendarea judecătoarei din dosarul Romața după incidentul de la Înalta Curte. Magistrata este vizată de două cercetări disciplinare. Liliana Alexe este judecătoarea care a decis suspendarea pentru o lună a activității Romața. AUR nu votează un guvern din care nu face parte, este declarația lui George Simion, care îl acuză pe președintele Nicu Șordan de încălcarea Constituției.
1: La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicu Șordan în continuare exclude AUR și jignește un număr important din cetățenii României.
0: George Simion. Meditații gratuite pentru BAC și evaluarea națională. Cursurile susținute de profesori cu experiență se desfășoară online. Sesiunile la limba română, matematică și istorie sunt organizate de Asociația pentru Învățare Interactivă. Se ia în calcul extinderea programului către alte discipline de bacalaureat, precum geografie, biologie, fizică sau chimie, în funcție de interesul exprimat de elevi, anunță asociația. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe Orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.

0: Gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

că hai că nu mai e mult și se apropie de final și ziua lucrătoare de miercuri și ne eliberăm și de griji și de treburi și de obligații și începe distracția. Sau poate că vine vremea pur și simplu pentru relaxare. Să nu faci absolut nimic e o adevărată artă. Iată acum la Magic FM, ca de obicei, pe la această oră, cele trei vești bune ale momentului. Un nou studiu arată că doar 10 minute de râs în hohote, adevărat sau fals, alături de prieteni, ar putea crește imunitatea organismului pentru următoarele 24 de ore. Prima veste. A doua, o pisică dispărută de 10 ani s-a întors chiar de ziua stăpânei în Marea Britanie. S-a întâmplat acest lucru și e vorba despre un motan, de fapt, Charlie. Și a treia știre pozitivă are legătură cu tehnologia. Pentru a scăpa de înțepăturile zilnice în deget, bioinginerii au creat, pentru cei care au probleme cu glicemia, un tatuaj temporar medical cu cerneală biosenzorială. Acesta își schimbă subtil nuanța în funcție de nivelul de zahăr din sânge și trimite datele direct spre un smartphone.

0: noastră, mare verde, mare turcoaz sau marea noastră, mare neagră. Carla Dreams, te rog să nu știi cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Vă rog să ne permiteți să visăm împreună și în orele următoare. Să ne facem planuri pentru weekend, să ne vedem și de treabă și să ascultăm cea mai bună muzică aici, la Magic FM. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc, ni se alătură imediat Liviu Șoșa. În ora următoare ascultăm din anii 90 un hit semnat UB40. Tot aici la Magic FM ascultăm și una dintre cele mai bune piese semnate Bee Gees, Stayin' Alive. În plus, în doar câteva minute ni se alătură Mira cu hitul Cu tălpile goale. Ultimul hit din întâlnirea noastră de astăzi vine din lumea Magic Party Mix. Radioul cu chef de dans poate fi ascultat în fiecare clipă pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Bati, Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Salut, suntem Voltaj!
14: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
15: Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
3: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5,19 lei kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,37 lei de grame prin Card Connect. Mega Image. You're on the night.

Susan Vega, Tom's Diner la Magic FM. Nu știu când s-a făcut deja miercuri, dar știu că e după amiază, iar asta înseamnă că ziua e aproape gata. A fost o dimineață mai răcoroasă, cel puțin în capitală, unde a și plouat puțin. O să vă spun cum o să fie vremea mâine, ceva mai încolo. O să vă povestesc și despre iluminatul stradal inteligent, dar și despre soluția care ar rezolva problemele siguranței în trafic. Cel puțin asta spun studiile. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Livișoșa este numele meu, rămânem împreună 3 ore de aici înainte. Bine v-am regăsit!

UB40 Can Help Falling in Love am ascultat la Magic FM. Orașul București este primul oraș din lume care a avut iluminat stradal cu lămpi cu petrol lampant. S-a întâmplat în 1857, iar Timișoara a devenit în anul 1884 primul oraș din Europa care a introdus iluminatul stradal electric și de atunci tot a evoluat. Mai multe orașe din lume caută acum soluții inteligente pentru a avea iluminat stradal inteligent, adaptiv. Peste 1,5 milioane de lămpi stradale din peste 150 de orașe din 60 de țări de pe 6 continente sunt conectate și monitorizate de o singură aplicație care poate monitoriza în timp real intensitatea cu care luminează lampa, predictibilitatea de mentenanță și analize în timp real care au un singur scop, reducerea consumului de energie. Printre orașele care beneficiază deja de această aplicație, Washington DC, Bruxelles, Atena și Reykjavik, capitala Islandei. În România, orașul Brașov utilizează acest sistem încă din 2014, fiind printre primele orașe din Europa, iar cel mai recent oraș care are luminat inteligent este orașul Gheorgheni. Mă întorc la super cântece Bee Gees, Staying Alive, ascultăm în momentele următoare. Stați cu noi!

Tulpile Goale am ascultat la Magic FM. E un cântec al momentului. Cele mai bune cântece din toate timpurile se aud la Magic FM, iar pe magicfm.ro puteți asculta oricând cele mai bune cântece din anii 80 și din anii 90 în streamurile Magic 80 Hits și Magic 90 Hits, disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Michael Jackson, Man in the Mirror.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ciprian Ciucule cere primarilor din Ilfov să optimizeze cheltuielile cu transportul public. Primarul general solicită eficientizarea autobuzelor care fac legătura cu capitala. În caz contrar, municipalitatea nu va mai putea susține financiar traseele care leagă Ilfovul de București.
1: Sunt trase care la o bază de cost oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, să nu mai intre până în inima Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București.
0: Bucureștiul suportă 90% din subvenția transportului din Ilfov, spune Ciucu. USR inițiază demersurile pentru audierea șefului SPP Lucian Pahonțu în Parlament. Se întâmplă după ce o investigație Recorder a arătat că Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune care au intervenit la protestele din 21 decembrie 1989. Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestații care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Diana Stanciu, în Magic Morning am aflat că îmbrățișările ajută sănătatea și imunitatea. Cum? Un studiu american arată că îmbrățișările de minimum 20 de secunde duc la scăderea cortizolului, binecunoscutul deja hormon al stresului, care slăbește imunitatea. Corpul uman nu trăiește separat de viața emoțională, așa că îmbrățișarea eliberează oxitocina, hormonul atașamentului, și susține sistemul nervos. Mă îmbrățișez virtual și mâine dimineață, la 6. Că tot se termină curând sezonul estival, mâine vă spun care sunt votați ca fiind cei mai politicoși turiști. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

Bay Dance Band, Son of Jamaica, am ascultat la Magic FM. O îmbrățișare poate avea mai multe beneficii. De ce sunt ele importante? Liana Stanciu a vorbit despre acest lucru în matinalul vostru preferat, Magic Morning. Momentul este disponibil pe site, dar și în aplicație. Mâine Liana Stanciu o să vă povestească, o să vă spună care sunt cei mai politicoși turiști. Așadar, nu ratați Magic Morning mâine de dimineață. Începe la 6 fix. Mă întorc la alte super cântece, Louis Capaldi, Someone You Loved, ascultăm în momentele următoare, dar și Queen, The Show Must Go On.

0: Baby. La Magic FM am pregătit și Melanie C, Never Be The Same Again. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Ascultăm în câteva momente Joe Dassin, Si Tu N'Existe Pas.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
2: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
0: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
8: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
9: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
10: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
9: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
10: Corporate Events by Naiv.
9: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
10: contact@naiv.ro.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

am ascultat la Magic FM. Am deschis ora 17. Liviu Șoșa este numele meu. Mă bucur că sunt partenerul vostru de la serviciu, de acasă, din mașină, oriunde sunteți. Sper că sunteți bine și sper că aveți geamurile închise să vă protejați de ambrozia asta. E ora la care traficul se întețește. O să vă spun care ar fi soluția care ar rezolva problemele care apar în trafic. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora asta, așa cum am promis, să ne întâlnim cu Michael Bolton. Ascultăm și Olivia Newton cu John Travolta, iar ceva mai încolo Gypsy Kings. Însă în momentele următoare ascultăm Art Company, Suzanne.

myself.

Tupac cu Dr. Dre, California Love, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 1995, e o piesă care s-a clasat pe primul loc în Billboard-ul american. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în stream-ul Magic 90s Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Melanie C, Never Be The Same Again.

in time. Magic 80s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: Because I gotta have faith.
1: George Michael, Fate, am ascultat la Magic FM. Câteodată nu e vorba despre soartă, e vorba de cum percepem noi informațiile și cum vedem noi relațiile dintre părinte-copil, care sunt speciale. Poate că v-ați întrebat vreodată ce simte un copil când părintele nu-și ține promisiunea. Cum reparăm încrederea în relația părinte-copil? Despre acest lucru, mai multe pe site-ul nostru, magicfm.ro, la secțiunea Make Life Magic. Ne pregătim de știrile momentului, ni le aduce în câteva.

0: întoarce la tine.
1: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Șeful secției chirurgie de la Spitalul Militar Constanța a cercetat de DNA pentru luare de mită. Odată cu el mai este cercetat încă un chirurg de la aceeași unitate medicală. Constantin Ghiță este acuzat că ar fi primit zilnic sume de bani cuprinse între 100 și 1000 de lei, dar și bunuri în perioada iulie-septembrie de la 35 de pacienți. Cel de-al doilea medic este suspectat că a primit mită de la 8 persoane, atât bani cât și alimente. Peste 40.000 de elevi vor beneficia de transport în comun gratuit în Cluj-Napoca și în zona metropolitană. Elevilor le vor fi eliberate abonamente gratuite, anunță primăria. Măsura vine pentru a le oferi copiilor acces mai ușor la educație și pentru a încuraja să folosească transportul în comun. Și stadion nou la Brașov, cu aproape 10.000 de locuri, lucrările costă 164 de milioane de lei și ar trebui să fie gata în 2 ani, anunță primăria. Viitoarea arenă va fi ridicată pe amplasamentul vechiului stadion Tractorul și va putea găzdui inclusiv evenimente culturale. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat deja, iar primăria trebuie să se ocupe de demolarea actualului stadion în următoarele luni. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM!

0: Ai 25% reducere la produsele selectate Elmi Plant și Plasturi Hero în limita a 3 bucăți până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
2: gustului. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai, nap! EMAG.

0: Kiss Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
8: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
9: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
10: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
7: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate,

Olivia Newton cu John Travolta, You're the One That I Want, am ascultat la Magic FM. Problemele din trafic ar putea fi reduse, în special accidentele, spun reprezentanții unei companii care oferă servicii de taxi cu mașini autonome. Compania desfășoară deja activități în mai multe orașe din Statele Unite ale Americii și Orientul Mijlociu, iar acum și-a anunțat intenția de a lansa acest serviciu în Munich, în Germania, scrie euronews.com. Mai multe studii făcute de companie au scos la iveală că mașinile autonome au fost mai precaute și au evitat accidentele, aceste mașini fiind mai atente și cu de 20 de ori față de un șofer, ceea ce ar face ca acest serviciu să fie foarte, foarte sigur pentru cei care îl folosesc. Desigur, și o alternativă pentru zonele în care nu există transport public. Să fim mai atenți, mai ales acum că e traficul aglomerat, și să ne relaxăm. Dați muzica mai tare, pentru că în momentele următoare ascultăm Michael Bolton, To Love Somebody.

Și uite așa ne pregătim să încheiem și ora 17, dar mai rămânem împreună și ora viitoare. Vă invit să rămâneți cu noi. Am pregătit alte super cântece. O să ascultăm Bryan Adams, Please Forgive Me. Please forgive me. Tot ora viitoare la Magic FM, FR David, Words.

0: dar și Laura Pausini, Ritorno da te.
1: Ritorno da te, dal silenzio che me.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că îmbrățișările ajută sănătatea și imunitatea. Cum? Un studiu american arată că îmbrățișările de minimum 20 de secunde duc la scăderea cortizolului, binecunoscutul deja hormon al stresului, care slăbește imunitatea. Corpul uman nu trăiește separat de viața emoțională, așa că îmbrățișarea eliberează oxitocina, hormonul atașamentului, și susține sistemul nervos. Mă îmbrățișez virtual și mâine dimineață, la 6. Că tot se termină curând sezonul estival, mâine vă spun care sunt votați ca fiind cei mai politicoși turiști. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
3: O voce aspră,
5: caldă,
3: inconfundabilă.
5: O recunoști instant.
3: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
5: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
3: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
5: Pe 20 septembrie
3: la Arenele Romane.
5: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
3: Garu, The Best Of.
5: Recomandat de Magic FM.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

relaxant cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora aceasta, așa cum am promis, o să ascultăm super cântece, ne întâlnim cu Bryan Adams, am pregătit și Modern Talking, iar ceva mai încolo ascultăm Sandra și Barbara Streisand. Însă în momentele următoare, Laura Pausini, Erit.

Brian Adams, Please Forgive Me, la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe site-ul nostru magicfm.ro și în aplicație puteți asculta oricând cele mai bune cântece din anii 80 și 90 în streamurile dedicate Magic 80s Hits sau Magic 90s Hits. Tot aici puteți oricând să ascultați Magic Gold. Mă întorc la alte super cântece la radio. Am pregătit în momentele următoare Modern Talking, Geronimo's Cadillac.

cuvântul la Magic FM. Horia Brenciu și HB Orchestra se pregătesc pentru două concerte aniversare la Sala Palatului. Fac ce-mi spune inima. 15 ani de concerte vor celebra și 30 de ani de carieră. Concerte cu multe surprize, invitați și multă energie bună. Bilete pe getin.ro. Vin știrile momentului la Magic FM, ni le aduce imediat Luiza Cergan. Stați cu noi!

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Proiectul guvernului privind cumulul pensiei cu salariul adoptat tacit de Senat. Legea prevede că pensionarii de la stat își pot continua activitatea în instituțiile publice doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei. Camera deputaților este decizională. Termen limită stabilit pentru 15 septembrie pentru avizele asupra legii care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete. După comisii, proiectul inițiat de USR o să intre în plenul Senatului decizional. Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat.
1: Limitarea aceasta a mandatelor este o practică des întâlnită în democrațiile avansate, protejează statul de concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur om.
0: Legea își va produce efectul și în cazul șefului SPP Lucian Pahonțu, aflat în funcție de peste 20 de ani. O investigație Recorder arată că acesta ar fi participat la reprimarea manifestanților în Revoluția din 89. Programul Rabla suplimentat, alte aproape 2800 de ecotichete de peste 33 de milioane de lei au fost aprobate de AFM. În total sunt disponibile pentru noile înscrieri peste 93 de milioane de lei. Bugetul este alocat pentru mașini termice, hibride, electrice și motociclete. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Barbara Streisand, Woman in Love la Magic FM. Vreme ceva mai răcoroasă astăzi în unele zone, cu temperaturi maxime de 32 de grade Celsius, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se răcește ușor, cerul va fi acoperit, iar jumătatea de est a Olteniei, local în Muntenia, Dobrogea și pe arii restrânse în Moldova, vor fi condiții de instabilitate atmosferică, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 24 și 33 de grade Celsius. În București, mâine vremea se răcește ușor, cer variabil, plouă după amiază, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius.

0: Don't Speak la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, dar seara continuă cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Să ascultați Chris Rea, Looking for the Summer.
1: Looking for the summer.
0: Am pregătit și Jennifer Rush, The Power of Love. Dar nu uităm de cântecele momentului la Magic FM, Alex Warren, Ordinary. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
2: Papi, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Easy. Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
11: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
12: Clar, 22 de ani, la început de drum.
13: No, e cineva care a iubit mult.
14: Eu cred că e un spirit liber.
15: A studiat la geografie, mă.
13: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
16: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
17: Vocea României. Vineri de la 8 și jumătate la Pro TV și pe Voio.
18: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele 3 logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele 3 femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Fascinat de Japonia, India, Corea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am vânt castofonul.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că îmbrățișările ajută sănătatea și imunitatea. Cum? Un studiu american arată că îmbrățișările de minimum 20 de secunde duc la scăderea cortizolului, binecunoscutul deja hormon al stresului, care slăbește imunitatea. Corpul uman nu trăiește separat de viața emoțională, așa că îmbrățișarea eliberează oxitocina, hormonul atașamentului, și susține sistemul nervos. Mă îmbrățișez virtual și mâine dimineață, la 6. Că tot se termină curând sezonul estival, mâine vă spun care sunt votați ca fiind cei mai politicoși turiști. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
13: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
14: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
15: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
16: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
17: Bilete pe getin.ro.
18: David Garrett live la București.
19: David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că îmbrățișările ajută sănătatea și imunitatea. Cum? Un studiu american arată că îmbrățișările de minimum 20 de secunde duc la scăderea cortizolului, binecunoscutul deja hormon al stresului, care slăbește imunitatea. Corpul uman nu trăiește separat de viața emoțională, așa că îmbrățișarea eliberează oxitocina, hormonul atașamentului, și susține sistemul nervos. Mă îmbrățișez virtual și mâine dimineață, la 6. Că tot se termină curând sezonul estival, mâine vă spun care sunt votați ca fiind cei mai politicoși turiști. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
9: Clar, 22 de ani, la început de drum.
10: No, e cineva care a iubit mult.
11: Eu cred că e un spirit liber.
12: A studiat la geografie, mă.
10: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
13: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
14: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.

aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: drăguțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
1: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
2: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile regale.ro.

0: Artist Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merde neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merde neaua.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de

de Magic FM. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.